0: Tehnomedi.
1: Beko, mašina za pranje za 8 kg veša sa inverter motorom za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio. Magnum.

ako vam je YouTube odjednom postao mutan i imate osjećaj da gledate snimak iz prošlog veka, niste jedini. Korisnici širom sveta prijavljaju da im mobilna aplikacija YouTube-a kao najveću dostupnu rezoluciju nudi samo 480p. Problem je još zanimljiviji jer su među pogođenima i korisnici koji plaćaju YouTube premium. YouTube inače podržava i 1080p i 4K i više, ali kod pojedinih korisnika te opcije jednostavno nestanu iz menija. Za sada nema zvaničnog objašnjenja kompanije šta izaziva problem. Nekima je pomoglo brisanje keša aplikacije ili njena ponovna instalacija, dok se kod drugih problem ponovo pojavio. Zanimljivo je da YouTube preko internet pregledača kod nekih korisnika radi normalno. Dakle, ako vam se danas YouTube učini mutnijim nego inače, nije vam se pokvario vid, možda je samo YouTube odlučio da svima malo onako usporimo i vratimo se u 480p. Let's get back to the hits.

sad smo čuli kako laže, ono može da se omakne. Dobro, šta da se radi? Nevena Božović, Boris Reža, kao što rekli smo, slušali smo laž do ovog trenutka u Zaječaru, prijatnih 31. Malo ćemo kasnije detaljnije o temperaturama, a sada preuzimaju Marija Šerifović, Jovana Pajić i njihovi demoni.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.

0: ovog leta. Više od muzike. Magnum.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

ako vam je YouTube odjednom postao mutan i imate osjećaj da gledate snimak iz prošlog veka, niste jedini. Korisnici širom sveta prijavljuju da im mobilna aplikacija YouTube-a kao najveću dostupnu rezoluciju nudi samo 480p. Problem je još zanimljiviji jer su među pogođenima i korisnici koji plaćaju YouTube premium. YouTube inače podržava i 1080p i 4K i više, ali kod pojedinih korisnika te opcije jednostavno nestanu iz menija. Za sada nema zvaničnog objašnjenja kompanije šta izaziva problem. Nekima je pomoglo brisanje keša aplikacije ili njena ponovna instalacija, dok se kod drugih problem ponovo pojavio. Zanimljivo je da YouTube preko internet pregledača kod nekih korisnika radi normalno. Dakle, ako vam se danas YouTube učini mutnijim nego inače, nije vam se pokvario vid, možda je samo YouTube odlučio da svi malo onako usporimo i vratimo se u 480p. Let's get back to the hits.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum. Rashladi se. Rashladi se. Uz najbolje letnje hitove.

0: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum. Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: više od života.
1: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Magnum.